la agua mongota to y tohu uo luo tohu londalo bolilio mao y tohe umulolo mai panalu popo walisiola o de mongo di timoni sabu to timi idu y tohe umulolo boti mai oma ana waupitu alio uo luo umotolo didiki uo luo umotolo awota motolo ponua wau maimo mandiki huhutu lo mongo ditimoli umali mopio wau itohe umulolo boti maimo osanangi hila lota ukeke ingo i akademisi to ia i ensultan amai Hasim Mahmud Wantu lo otangunai itohe mulolo mai beti palalu popo du otolo anihu dilamai lo du olo jamani sabu totu lete ito itohe umulolo beti odelo mah olipatalo tau aanjamu polo lumo du olo mao mopo du ota itohe umulolo beti mo odelo tilangkulo lo hulondalo itohe umulolo beti de dilabo mai mo ohi buru nabo olo mai mopo oto heta a wota waupo nua ode mongo ditimoni palalu popo wali siala lo itohe umulolo buti sabu itohe buti wanto wanto he adabu mongola mongo tato donggo toha bali u wali wali to u ngodi minggu mola